0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن الرحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدر ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بن نوازا إلى العالمين. جتنا قرآن مجيد وفرقان الحميد کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھی گئی ہے، سلاسونا پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادت کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی، بیاں ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے قسم میں ہدیت النذرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا.
2: آمین.
1: الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی.

رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سجدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظامیہ، رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدن شیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہم قبول فرما. الہ العالمین سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں ان کے بارگاہ میں پہنچا. کہ سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں ان کے بارگاہ سوتے ہوئے. سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہے اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر رحمت علی کے بادشاہ تمام بزرگان دین اولیاء اللہ پیر مرشد کے بارگاہ سوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزو کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو الہ العالمین ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے جہاں مسلمان موجود ہیں ہم سب کے عزیز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. الہ العالمین دین کی خدمت کرتے ہمیں دین کی خدمت کرتے کے نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرمائے. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بکنز ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فصل اللہ سیدنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک سلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا

0: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: ہزاروں دلوں کی دھڑکن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہم وطن۔

0: کہ کافی انفارمیشن بھی آپ کو مل رہی ہوگی اور اس کا فیڈ بیک بھی دیں گے. اور رضا مصفیٰ صاحب, میں چاہوں گا کہ وہ اپنے موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہمارے پروگرام میں ذرا شامل ہوں, اور میں نے تو جتنی باتیں میرے ذہن میں یا دل میں تھیں وہ میں نے کر دی. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ایکسپیرئنس کے حوالے سے ڈاکٹر سلمان سے کچھ بات کریں.
1: بہت شکریہ ظفر بھائی. ابھی حال میں یہ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ایک ہاسپٹل میں آگ لگی.
0: جی,
1: دل کو دہلا دینے والی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں وہاں سے, لیکن حقیقت ابھی بھی کسی کو, کوئی کہتا ہے کہ جی 14 بچے تھے وہاں پہ, کوئی کہتے ہیں 50 تھے, مختلف خبریں ہیں. تو وہاں پہ انسانیت جو ہے نا, انسانیت اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ملک نے ترقی کر لی, تو یہ نہیں ہوتا کہ سڑکیں بن گئیں, پل بن گئے, وہ فاسٹ ٹرینیں چل گئیں, سڑکیں صاف ہیں, یہ ہے وہ ہے. ظفر بھائی میرے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں نا, تو وہاں پہ جب ایک ملک ترقی کرتا ہے نا, تو لوگوں کا جو انسانی شعور, انسانیت, انسانی حقوق جو ہیں, تو آپ دیکھ لیں وہاں پہ جب آگ لگی, تو خیر ایک ویڈیو میں نے دیکھی جہاں پہ ایک نرس ایک بچے کو لے کے وہاں سے بچانے میں کامیاب ہو گئی. لیکن جو وہاں پہ جانے بچانے والے بھی ہیں, جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ رشوتیں لی جاتی ہیں, کس طرح وہاں پہ جو ہے وہ کام کیے جاتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ذلیل و خوار. اگر آپ کسی محکمے کو بھی پاکستان لے لینا, کہتے ہیں نا کہ پاکستان, وہ پاکستان کی برائی نہ کرے, آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے پیٹ سے پردہ اٹھائیں تو وہ اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے, لیکن جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے تب تک شاید ہمیں شرم بھی نہیں آئے گی. تو ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں یہ جو انسانیت کے نام پہ ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے مسلمان ہیں, اسلام کے نام پہ یہ ملک بنایا گیا تھا, بڑی ہمارے بزرگوں نے جو ہے, ہماری ماؤں نے اپنی جانیں عزتیں دے کے جو ہے یہ ملک بنایا تھا, تو کیا واقعی وہ ملک ہے جو جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں, بنایا تھا, اور جو خاص طور پہ پمس ہاسپٹل میں جو وہاں پہ 14 بچے جلس کے مر گئے, اور جس طرح ہمارے وہ منسٹر صاحب ہیں جو اکڑ اکڑ کے باتیں کرتے ہیں, ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ مر گئے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ اکڑ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
2: بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ پمز میں, اور میں جہاں تک میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے, کوئی ریگو, مطلب آپ اگر ادھر ہاسپٹلس کی جو سرکاری ہاسپٹلس کی میں بات کر رہا ہوں, حالانکہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہ بڑے زبردست انہوں نے ان کو بنایا ہوا ہے, لیکن سرکاری اسپتالوں کی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پہ آپ علاج کروانے جا سکیں, وہاں پہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. حالانکہ پمز بہت بڑا ہاسپٹل ہے وہ ہمارے اسلام آباد میں, اور کافی وہاں پہ لوگوں کا علاج ہوتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ کچھ حادثے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن حادثے آپ نے چیک اینڈ بیلنس تو رکھنا ہے ان چیزوں کا, جہاں تک بات ہے وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ان چیزوں کی, کیونکہ یہ جو نرسری ہوتی ہے یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ایریا ہوتا ہے, یہاں پہ ان بچوں کو رکھا جاتا ہے جو کہ پری میچیور برتھ لیتے ہیں, تو ان کے لیے ادھر کا انوائرمنٹ, وہاں کی جو ٹیمپریچر ہے, وہاں کا جو سسٹم ہے, ان کو بہت زیادہ وہ ایک طریقے سے اس طریقے سے رکھنا ہوتا ہے کہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو, یا وہ اس انوائرمنٹ میں وہ دن گزار سکے, اس کے بعد پھر وہ میچیور ہوتا ہے. تو ایسے سینسیٹیو ایریا میں اور ایسے سینسیٹیو ڈپارٹمنٹ میں اگر آگ لگتی ہے تو یہ فیلیور ہے ہمارے
1: سسٹم کا. وہاں پہ تو اگر آپ جب بھی کوئی کسی کا بھی بیان سنتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یہ میرے انڈر نہیں آتا. آپ ایک منسٹر ہیں, ٹھیک ہے کہ آپ منسٹر ہیں, آپ وہاں پہ ڈائریکٹر نہیں لگے ہوئے, آپ وہاں پہ نرس نہیں ہیں, ڈاکٹر نہیں ہیں, لیکن ایک پورا نظام تو آپ کے نیچے ہے نا. چلیں اسی طرح کر لیتے ہیں کہ اگر ان 14 بچوں نے جو نمبر ابھی ہمیں دے رہے ہیں, اگر ہم انہی کو اس یہ سمجھ کے کہ ہم نے ان کی قربانی دے دی اور آئندہ جو ہے اس طرح کے حادثے نہیں ہوں گے. ہم نے کراچی میں فیکٹریوں میں آگ لگی دیکھی, وہاں پہ لوگ کس طرح جلس کے مر گئے, ہم نے شاپنگ مال دیکھے ہیں وہاں پہ جہاں آگ لگ گئی, تو ہم کب سیکھیں گے یہ اپنے اس نظام سے, اپنی ان غلطیوں سے, اپنی ان کوتاہیوں سے, کہ آئندہ ہم نے ان لوگوں کی جو ہے وہ جانیں نہیں ضائع

بھی اپنا نہیں، خواب غفلت میں ابس ہم عمر ضائع کر چکے، گو کہ ہوتا ہے وہی لکھا جو ہے تقدیر میں، ہر بشر کو چاہیے

یہاں مسافر ہے، تو یہاں مسافر ہے، یہ سرائے فانی ہے، چار روز کی مہمان یہ تیری زندگانی ہے، زن زمین گھر زیور کچھ نہ کام آئے گا، تو خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا، جان کر بھی انجانا بن رہا ہے دیوانے، اپنی عمر فانی پر تن رہا ہے دیوانے، اس قدر تو کھویا ہے اس جہاں کے میلے میں، تو خدا کو بھولا ہے پاپ کے جھمیلے میں، میں نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ پانے والا کھوتا ہے،